na mi wo e wo nim dia na se nyansam e na se anwofem ya di obi aba tutu se na mi wo a enye yie e bi se wo so na wo from no na wadi kunu mama me no mi enu se enye sabere me ya aka me no mi enu ente se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mi enu amene se tete chemade ya bodwim Nemo jedi emu afusania odofuo

Pomaga mnie. O za, o za. Titi bravo. Ah, unya unya nyami. Afabe tu nyami. Jesus. Unya ni pa na kwa sabe tu o. Hey. Ukwana udasu. Udasu. Udasu. Uya nyami.